ochii voastre. N-ai gurești de hituve, sega. Hituve de năcuite tânsuri suvaliatu, duscăsване. Siti liatu.